Oti, Julina, 5:22. I kazi iti bela vunanga bza kushonga bsnene. Raga lipsi lipsi shauli kiku bahata pala aweti ansati. Eli kazi ilongolo kana weno kusanzeka. 5:23. Luataka it domingo jinsuka na loka ku. Niye gungulle ma kama seve.